مجاور، صبیحہ مکھائل اور جینب مجاور۔ اگلا سندیش ہمیں بھیجا ہے کنڈل واڑی مہاراشٹر کے شروتاؤں نے۔ آپ ہیں گنگادھر ساونکر، وجے لکشمی ساونکر، راجیش، راکیش اور رشتا۔ گارڈن روڈ پیٹھن سے ہیں بابا صاحب سرگر، جیوتی، شبھم اور مہیش سرگر۔ اگلے شروتا ہیں راجماتا نگر بلڈھانا مہاراشٹر کے نریندر نرواڑے، جیوتی، آکانکشا اور آکاش کمار نرواڑے۔ آپ ہیں جیل روڈ رائے گڑھ چھتیس گڑھ کے شروتا، سورب نشاد، پرکاش، بلو، ترون، شری نکا اور شری نجا۔ یہ سندیش بھیجنے والے ہمارے شروتا ہیں پروین سونی، پوجا پائل اور جگدیش جوہری گجرات کے گاندھی گرام سے۔ فاضلکا پنجاب سے ہمیں سندیش بھیج رہے ہیں بھوشن کھیڑا، وشو، وشال، لاڑی کھیڑا، شالنی، ٹیوانشی، وانی، آر بی کھیڑا، جیون سنگھ موک اور ان کے سبھی پریواری جن۔ اور آپ ہیں سوریہ نگری جودھ پور راجستھان کے شروتا رمیش چندر چوہان، موہنی، کلپت، بیبی گروی اور ہماکش۔ واٹس ایپ سندیشوں پر آدھارت فلم سنگیت کا کاریکرم گیت بات اور ایس ایم ایس آپ اس سمے سن رہے ہیں آکاشوانی متھرا ورنداون سے۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں ایک اور فرمائشی گیت۔